Niña Naisiña Eu, no ano 56, chegamos ao porto de Montevideo e coñecemos recén o que era o pan trigo, o pan amasado con fariña de trigo. Penso que non éramos a única familia que estábamos nesa situación. Cando no ano 2016 e tamén despois no 18 estuve ali na miña aldea de Borgadáns, estuvemos juntos con miña finadiña muller Herminda, e estaba tomando sol en riba dunha pedra cousa ben dos vellos alá. Era o mes de octubre. Atopeime con ela, con Nilda Ferreira, a filla de Requelinda. Entón dixen a miña mullerciña: mira, Nilda, acórdate de aqueles anos que éramos todos tan pobres. E dixo Mela: sí, Santiago, éramos todos probes, pero na vosa casa inda había algo para comer. Bueno, miña naisiña facía o pan con fariña de millo. Íamos a moer os grans de millo ao moliño do molón. Éramos varias familias as que administrábamos ese moliño. Pois a receita das tortas eche esta. Vou a leer acá tal como están no receitario da Cociña Galega de Montaña. As tortas eran un prato moi popular na posguerra. A posguerra tamén foi chamado os anos da fame en España, como complemento ao caldo de berzas. A mellor cociña para facer as tortas é a económica. Bueno, naquele tempo nos tiñamos solamente tiñamos a lareira de pedra e o lume facíamos ali. Pois o lume de leña permite que se fajan por dentro e non que se queimen por fora. As tortas tamén son deliciosas para as merendas dos días de inverno ou para agradar a sea dos pequenos da casa. Ingredientes para 6 persoas: 600 gramos de fariña. Vamos a dicir, se acá non podedes conseguir comprar, mercar a de millo branca, pois pode ser fariña de trigo. Un vaso mediano de auga e outro igual de leite e un sobreciño de leudante. Tamén pode ser feito todo con fariña leudante, non? Xeito de facelo: mesturamos a fariña con o lévedo ou a fariña leudante, poñemos a cocer o leite e a auga cunha culler pequena, unha cullerciña pequena de sal. Engadimos o líquido morno, tibio,